petit yako faranga. Ola motiki ndale majamu. Moke ni onara enfata.

0: E kale o bara le.
1: Eyin temi.
0: Ah, aki mo ran ni aki mo. Eyin
1: kan soso omo yin ore yin aburo yin to yin ade.
0: Ah, boki yo, boki. Boki te so so boki to logo to logo. Emi na ni o akwe presenter to ya buska. Dan na mama to doko ye gazi o mali. Boti de o. Boti de. Oye da balo aide. Iba ma fi lojo ni mo da bi fi pe ah, ale la mo simi o. Ah, hey, ala ti se kini ati simura yin sin bayi ati wa pada si ise ah so bayi da da gbe yara le porukoro mo yi o papa yi te pe mi pe alo bi lamu ah gburo re mo ke play music la fe ni alo na bu yi ti wa de bayi e fo ko ba le ko yi si bayi e ko tu wa pe la leyin ah eh to de pe basket lo je ki pe basket lo je pe ati oyin o Gilo kore. Elio. Ah, botide, botide. Ah, bada wadon ba. Onu toku loke yi. Oye ta son sa. O ta son be. No ila rami. Eh, kye se wole kale. Kwe yisi ba. Kye se. Eba mi da siye to. Ka se ke ni. Olon se. Olon se.
1: Enjo. Enjo. Enjo.
0: Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. Enjo. En

Canada strip now. Canada ni. Ebabe. Canada do kubai. Ebabe. Anso wibe. Wana wana mi. Eh. Ede lek mi. Wana wana mi. Ede lek mi.